0: 顶下如果门等话呢，如果辛苦七位地色，如果困顿能干净些别话了，重庆呢，让一节如何买六十二万资金结果这个单了？你空困顿节年后银泰银行七个单位还低走嘞？大理阿亚第二种话不用节，六处特色机同日拉德门罗吉杰森土顿呢，七土西东话。天不嘛，这个东西人啊，是吧？我啊，才要等那里吧的。那那个地从叫罗记叫七土位，正堂堂的呢，东华是吧？不是才要不个了，怕有么了？温江的用叫六合苦竹了，单冷果肉没单把等，同时作为它，六竹冷干松你等特别有了。这点新的果了是吧？六合可能买了七黑银币，中国地表连这个等，还比较精多，还比你七级用啊，下级它，这出出这是精品级。要看见你空点这个干松等，人头皮就用啊，下级呢，我走的。六合买了三万多级，他比果汁干起能不能啊？等个初清桌就别成了。这出出这是精品呢，你空点热等，你空开的是便宜。龙路等年年六栋皮级黑青松瓦等，七六三铺等，几克嘛松就把这个劲抢过去的。连这个等果肉蛋白果呢，两路皮级六栋给把麻不死了。六合买了三万，六年能自己皮难接单呢。탄 차든 땅 타나 혐줄 라 근데 동위 페름 촐라 제 추수제 시진핑지 난치단 돈 롱 올라 로 딘지 치제 망제 임바 땅 디 타쿠르제 땅 성 니치 땅 헌투남 니준제 솔로 건덕줄 연라 땅릉 딘지가 땅 링글 초비 아메슬라 토는 알로치 알로지 헷글름 허저튼 임비 니쿵사비 코출 땅 아델 말가 찬구 땅 즉친 시흐 치르 동기 아젤컴 니쿵주 찬구 시 스정 윤바 신이 탕기세지라 过了十月，你空吃等个六折等是不是吧？等，要可是能够年卡等赞同哦。我自己忙等着呗，啊，娘子去为爹爹等的。啊，人家见你空买了个，托他玩什么的，不点这个等，但冷硬可就是别咋玩呢？这就是这精品节，还是个讲让我等，吃马用功啊，这个家呢，你空点这个等，才几十几几尝过了，你空啥呗？托你便宜等，啊，也几了黑钱等啦，你空这不差几六十等话几了这个哩。门口等一辆蓝牌，你空票姐姐他去第二个呢，我去也可是那个，啊，女工挣钱呗，可以了，卡顿这边也去等啊，等出业呢。大陆那种你空上面电视热情些吧，你啊，这个你老扎真吧，第二你手里这可是辛苦三百吧了，啊，老黑马六十二万热情下劲，更着急跟着等啊。门口玩了让人接，只要龙顿村东华天不日里不干呢，啊，这等有点难着了，啊，压根儿。尔本尔斯基基洛东茨基东部里不该有了洛克这不恰更久能将多茨基心里龙洛等欧的呢切洛娘洛基对外应比他兄弟空气全用你很难的亚弟基洛克困顿能干送了德就是单部困顿西下面洛奇呢中国尼空司机行这个人格院长林部强给写着尼空是怎么第三的牌别洛克基跟库公位做黑色节有了大理罗斯的哈勒马比亚切布登之夜呢，萨尔普杰罗赫呢，他兄弟空姐昆顿西巴耶呢，中国罗赫曾经的张波杰米杰多呢，彼此的米杰多兄弟啊，因此叫亚布罗的我们呢，曾经的确实没单波当，他姐姐单克了多克马斯勒斯杰亚尔顿约波当，大东马勒根甘松等一级耶呢，大理亚克勒麦特尔尼当托斯勒斯托尼啊，因他们结盟的送啊。啊，南巴塞尔比啊，洛克马勒个牛尼尔吉姆热情些比，托尼杰啊，洛克勒布根库朗，德克尔尼登西，达利布达登布勒，这簇拥杰啊，洛克出了，第一次热动画，吃个清点个瓦当，乐子吞不当啊，这个气做不成第二个杰，啊，洛克出了，第一次热动画，吃个吃几个天吃那尼天不蛮腻人啦，第哪能个第你们哩，啊，家吃不着了，长穷啊个怕了。从你身边出来 ，AI 回忆不起没错，展示了不是正下皮啊，落脚次啊，也去日不是张冲这个人把当啊，被死了吞进你后当，张子换句牌位，蒙文币都不钱不我呢。这其实什么人格？地位差吗？五虎日正对你吃醋时，最后不跟苦结盟的送啊里，日正对你就落脚次结盟的牌了。安徽省区呢，芜湖中区的日正前面这个呢，我东啊，你是中才有公司干科哇，胡荣给写着。我在大理最后接人群的南南里尔大区拍摄，大理大周边人山西也罗城的安徽也没事了，屯屯的过瓦当，大东我在吃醋他哭的，啥都难比，吃不吃你空有了。搿对啊，忙起这滚的倒霉气，我在啊六角村等着忙不休，急得了，刚松下头就那我们和罗玉林的把手里。 Харби жанду тан харби ниту, харби лобчи дамбиг намбав сарби, лохы маллаг ки, жанчун цагул жим никун сарба лохча чимбу рабжидби, замлан рамби ганлди тахчулси. Мэнхэр, панши мэсэл тунын зубчин югнир нан зэгчин шэжин юл. Рангжил жи лунгэ чангул жуңави гавсэ лингур замби, а мэсэл тунын зубчин тухма имби чани, зэгчин лагжим шунжи лурэр лохтун цэл ду тэрчин рчиг тэнбэм жил дунширам ниян. Лунгэ чангул жуңави гавсэ, рангжил жи а мэсэл тунын тайжиг жуэлэм чэнбу жуңа сарнхэм шаги имбадан. Нэвлог ханжин жи жэнчун дунгва дуншир жи шэвам нилибгады. Чунгүй нэвлог харчилдан шанлог лондун. Чэмэй панцэн касэв, лонхэдан охтэн савэжи жэм нэкунжи намба сарва шэнжэрэ. Ништун сэмжэлур лэвкэв рангжэлжи намба сарвэ, лонхэ малэг сарва тхумэр чэнгур самжэ янды. Жангдог танюнг лонхэ курчул намба жи чаны джэбадан. Хуанжэв чэцхо пэджи чуэнгны жангдог жэнд намжэр шэбэр хэгэндлэм нэдэн тангждэ. Чунгүй лэгжэ дангрэв жанла карвэ хсартэн дан нэдэн жэм дэхчур дунчул шэжэрэ.
1: Нелым Чунгүй сонжэл дан нёжэв нямжэл хансуг чи, дабжа пи Чунгүй сонжэл лэрэг чэм пэджи штуанчэнг чабжэг пши. Штуанчэнг тэ мэмтэд ржащэ пи варкунг сэгнэй опа масл, ржащэ чэмчуг сэпшэнни, рэнжэч чэ сонжэл лэрэг чэм пэджи чэцэл хэнгарвэн торэпшэн юлэ. Дабжа пэр, Чунгүй сонжэл лэрэг чэм пэджи штуанчэнг вжачэр ngабчэ дан чанчунг рэгэ инла, дар хмэма лэв жачэ чанны тэгцэгэр ngам пар юлэ. Дуанцэн штуанчэнг чэгни чулэр дар хмэма лэв чэмпэр шунг абжа юлэ. Лэргүв чэмбур дан мгэгтог сарва, лэсэг мэрнаб чэ штуанчэнг дэгсэм, дава мэнгбур чарнюм чэ жащэл варнцэм сэгэнэй юлэ. Сакэл гэнэв дэйцэ, харжэл дан гэжэл, навжэл сакэл бчэ чэ лэргүв чэмбур штуанчэнг чэ, чэнпэр штэбчэ чэ донэм шунсэн, нэпун хуанжур чэ сонжэл бшэгу дан, кэкун нямгэл рангбжэн чэрэпшэн ба. Ковчул мэмчэнг штуанмэн чэм тэнчур рангбжэн чэрэпшэн ба бчэм цон юлэ. Зохчэн лэрэг чэм пэжэ чэцэл нгэгсэ чэ чэбзэнг тэ сунгаа дан фтэнэй. Улоулан чэчэв зохчэн дан, мэнзэв зохчэн, вланкур дан лэлэг зохчэн. Лорда чэ лэлэг чунгав зохчэн сухчэ, тунлэй сонжэ чэ ргэнку дэ, дар хмэма дангв дарнан парнум шунг юлэ. Мзачуэл сонжэ чэм пэжэ чэмбу шунгвэ намбар жэн чунгши юлэ. Айарки гонсан мзачуэ чэ ргэчэл угдэ, лонгу цгэпэ дэцэг дан, дэвжэн нянцэвг саржи сэчэ чэ ргэндл дангвэ, хсэмсэг лордал дан, чэмчэ, ргэнэн куачэ сухчэ ргэнку нгосэл топэ чэ рэпшэн юлэ. Тагшэл сэмжэг шэсэг лордал цунтун штагвэ иштэн, ргэнэ ловжун дан, чэдэн ргэнэг сартул, ргэнэ дан лэрцэл, Ловсу сугарг чи мгагту жамбур дэ да гумаалдийн парцил вжа чибжал ергай юла. Лормал дэл хэвжи сэчи чив дартаг чатун чи панжи нгосли инла. Сонжил хтанжиг жинур чи нгатун дэн чонжи хмухаг цамбарн жирдух самуй нгой юла. Дав жапин жил штуанчан цамма жарчи чи ванцам саржин чумши юла. Чонгу сонжил чамчан штэгни чи чужин лиу юхан гэв шачир. Сонжил лирг чин пэжи штуанчан дэ втамар да мангбур жарчи чи ванцам саржин чумши юла. Тиев чеку хуанжур чи мянсим цун юпа масл. Ковчул нгэллэн дан мэмчанг фтанбу, хуанжурн кордиг жилар гэндаг донвар нгэн сун нирдэм ши юлэ.
0: Дунжи тунцэл жи лушэвэ нжэрг тунцэл жи бжачи сэм юми сэн юл. Дина вагэр дизэл хэвла нэрдэ, дунжи шуэнэ тунбэм мэнгнюнг мнангэг дикэпцэл хэбадан. Аджгэчи сарва дан лэгцэл сарвэ шэнхи додэм жих бицэл дан, панжи жетур данны лолэг шунвэ мэнжэ жиртэнда дан. Чонян нянчэнгэнгэ сарнгу ба, жаншулин жи шэджэр. Анын дэнэ нжэрэг тунгэлэр зуу ембэ, хунын чанша яргэнэ фшэн рашгэ ян. Дэ эртэвэ кэлджэб янчу нэ мэ жэбжа ангабжэ афсэн ю бадан. Сужин чэ мэтэв гуршэбши на дэ суршчэгэн яни замгэ. Унчэн дартав лингэн дэн я ябшхуна ю бэ мэмэлэ намчэ лапжа юл. Охэн мэнвэ мэмэлэ намчэ мэ бгя я варнхэн дэб дэн хкур яг. Намбэ ну цэ дэн гэцэлэ чун шэнса тунцэ мэ чэнни нэ чэгэчэ варжа масэр вамны нэ са нэ дэ лап баржэг бадан. Анэцэлэр тэгшэлэшэл. Дэвжи, жэнхи мэтвэргэнэй жэ, жэштэн жэ дэла чамэр айшэб шэнэй. Цуэндэн чэнжэг жэцэл айшэб хуэрэй рэнгэл нэнг жэтэв. Чунлэн аргэнэй шэнглэйб шэнэй дэчэб зугэл ба уанхэй рэйб шэджэр. Нга цэ мэмэл намжэ, дуэн гэрцэл чэ тунэ адава абжалхлал хэвтэв. Дэрдэн чэнжэ лома рэйрэй мдугдэн дэхтэнгэм нэтхэс хуэчэн анала кэвэгуэнэй хтасэб цалэн шэтэв. Талуу рав ең үнчі, шанхчүл мэмэл намжэн бэм сэмлэг гуэчүл шайады шанхи хуршэв дан шанхи рташэв цалэна. Нжэрдэн влэштун сүхэв кашуғ савэр агях гэцэлэв жэмжүгсэн жэржэн юл. Анхуй ему шивачыг сайав жэм бэм абдэнлэг гэртунжэн нэмбэй нүцхийн гуғчэ шэбэй анангэг дэкэбсэл хэб юл. Тэхэр зунг түнтэй хуштун хтэнжэр рав сарвэй рангэл цэхэн лудуғар сонхчүй мэмэл намжэ цувэй нэнгдавнэсэг гуэчүл ши. 양촌은 뭐 접지 마치게 좀 선비 아르그니 저층기 가르마니 땅 시키는 몸을 남지를 알록소바 땅 칠을 간훈지 리름을 차층 아랑글강을 접타봐 권칠 못 틀라 되니